bere me tele pour de ma bine bien bébé sabin ka ko mo si sho mo lel mayo meto za wala no ko meto za wala zakita ko ka shaya de ma dina mo ginta o me ako fak ya ma dina pibu meto ka lo yel encore za wala no ta lipel ba manikase yo ako fak ya ma dina lire meto za wala no ta ne leng mayita de ma dina ma sun ki ya be silvestre ako fak ya ma dina disin meto za wala bon leng mayo vi za ma ka para do chat vi lao.

0: Hola, kwata saiga wondo de sei mamte da mberi ya sige ya kadesi ya we radio diffusion national chadian bangi songan ke dote kujo gidi soso. Ike meshe ngar bujum meder Jacob. Ike ngar bi Jonas. Ike tatolum Amos. Jide Manase. Dimra ngar Jean. O nga kondo ke ke dengam ke ke ke jenya ke. Gani ya nge guto gari mbai barum Jean o dene nder mbai Jomina ba malande gundun jini kembe ke njamanatla nandan dot na te nawun ke kum kongai kade nanan mber klayo adem mber klayo onto nan si si gini nge dik malanga ke mata tata ke si gini nan gerin si nji kembe ke njamanatla mundu pala doba sar nanan bisite mber klayo ya ngo konde ke jian ake bend rin nai menoji tamar menoji tamar ni ba ni kuto kundo kuto gidi mehe na juwe ko ke nji kame tuadi ndo ketake be ndo marji ni taba kuto ike mbe ke njamanat la dinga tuji go moi ke rante mber klayo ndo nan si si ngani ya ni kenge kuto dom sangar mark gunjini kembe ke bebi jawo na den ngania ni ke na tenum dorkas yi ba inji kembe ke mundu tu maransi na den simber klayon to na de da sik ndoka warne kadele ne ngi kuto ning tini na nan bisit ke mber klayo ni ba kem dogna rek no jite kete to loko ando taba to kem dogti ya ta tolu mamos ba ikarchi abina nuba de nuba ko teleta kade korta ido nuba te ike nje gedbe lele jingam aron ike me maji liji ike umaru gamba miabe miabe o ike bayginam jonaji baysane edouard bay sanebe lui be alom mache ake ndubalom gabriel bay gedem jonas mem lelem ester ake ik njeten be rit laundole lombay ik pasteur bumko toma pasteur bay njigama emil ik bay desmal jonaji ik naisem jonaji ikum bay rem tar prosper o gir ko ja jomor jomor ge malang den den dot na te na naun ke kum kong kai ka den nan ber klayo adi ber klayo kret yang gonde ke tinga make ngon nan de ngo ko de ik adamu mai be mia mia be aristid adamu mai be mai be Miyabe Aristide ni guto ndolenji ndo kutikidi miye na juwe koko njikeme tu adikembe ke njamenatla ber krayon ton adnika adamu be may Miyabe Francis oyike nambay Pierre bay ton adn ber krayon to oyike njikundam njikunda nombay njikunda nombay le miyan Marc oyik dumde palkubu karios marane ni kembe ku mundu iklaw jon lele lelmia ni kembe ku bemia menoji jan ni kembe ku dobara ikne karnoji mila ni kembe ku doba oyik bealuma palkubu ni kembe ku kome onan sisi igni girka ga ka tapaw gatu malang nan nan simber klayon turun ga madeg ane dan sika warni ni ke ndo jedi ndo kutiki di soso e na juwe ko ke nji kemeto ari ndi jen gir ko jala ta di eglise ete ni moro 11 ke njamena te pateng taba ndang lai biar lo ko ando ni to kem dugia ni ke kem dugia rita am tuku ita nuba de nuba ko tele ta kade korta ido nuba te ndang lai i be pastor kortuju yurbe yegni ngatog ke girku jara te ancien ke barndi be ke tanasra singini le dosi gir na jenu batuk wai tonker anga bandene jakrg wai ke dengam gun to jakones ge wai ke jiang ke ya iglise lokal numero mehe arga ta nasrawa bane numero 6 ke farsiat naun kum kongai kade nenan bir klayo adi bir klayo mad kladno rine jetar kumde aron jetar kumde aron ni tabani jakr ke soro butu adi komite JEA o direktur kelaran kerang bai ton bai direktur EMCE ade jetar kumde aron ni kuto kundo kutigidi so e na jwa ko kinji kemeto adi kem labdan kubo ke kembe kinjamnat la di ngatu jigo moy ku wan retete be ber klayon to nadeni si biro general ya yete malangsi ake tabal jin ke kembe kinjamnat la district ke farsa te don nanjik na ro de iglis na raik la nat ke te o baito surveillance ji ya ke kembe ke kinjamnat la o nedan si ka lan ge guto ning ti kndo jedi ay ndoko digidi so so ina jwa ko kin di kamet wadi do bad ko force parshat lo ko ando taba to kam do gya ndub ni kin ge guto ta di farsha majorio to ka de njir ge guto no bad lo kuma ji kam ko be yant gir ko jige adi andali lui o nganda mai bula nganda mona Zakari Mando ba malangde nendondot na te na un kum kongai kada nenan bir klayo keret adi bir klayo ngonde ke tengam ri na Joel Togi Nabia Joel Togi Nabia ni ba guto kembe kinjamat la ndo ko digi di mehe adi ndo ko tagbe ndo marji ndo ko digi di mehe na juin kembal ko tubjo kujo kalen ke mehe do ta ding tuji tabai go moy ko wan retet be ber klayon to nadni ke goto beri jikambe ke sar to masa kaba wa ke kia be ke malang ni nadn sim ber klayon to nad ji singe de ke kinjin go nang ke Nigeria to malang si nadn mar ta de ke kin ake singin nan girin si ke mar ke giri gir ko je de ke malang ni nadn sim ber klayon to alen ge goto ning te ado orndo ba indo samaji tando kutujo ina juin ko gi kamato alen ge guto ning ti do ba de ke tukura te lo ko ando ta ba to kem karche pari ko ngo te adi kem do gere te ko ndang la ibe ade njil ge guto no ba de lo ko ma ji kem ko bi yante ade gir ko ji ka ja te bengo ko jo na won ke kum ko ngai ka de ne nan ber klayer do nan ni ke mari amalum ka ja banji gonan ke togo to ndang lai be wonan gir ko ji ke ke mata musafo yo saro ili bongo mara kio ake kanto mara be ge dotna o baito ge ke ke mbe ke njamena tla gani malang dena nan bire te ber klayo adi ber klayo ngo konde ke jia ke tog ake bend janaba te bend ko te bengo janaba te bengo ni ba guto kembe ke jahat adi kanto marabe te dang lai be gambere se ge mamam te de karsi go najik do be te naim gan bangi nga ya le as mata gan kiten ge do te kar manam bisit najik do be te je tele ka ro ko jara te ba yar na yib de bam sia un pak rang ko do kata we
1: Gouvernement Gobegi Tchad, Gdoule Institut National Kan Statistique de Études Économiques et Démographiques INSET, Dakun Kudu Sangro Mbako Korkosje, Gunje Komdulag Mundalum, Losi Djeje, Bareg RGPH3, Akun Kudeg Ndor Rojo le Nen Juin, Lebgutol Doglo Djo Dwa Rojo Grémisson, Deng Togo Agent Recenseur Dje, Danja Tasside Akodeje Tonda, Dakula Gileje, T-shirt Dje, Jogu Dodeg Ngaba, Badj, de da kaune danjag mekeje mebe boje komin je ngan beje ferik jelem loje like kos je diskreng sanro dumbako kor kos do me bejelenda toro gumba gerne se korsi je kandawa se gosege banba jawjo done rosi wajido sikumbale darol siwa maji kareta de jijele de tonda ile de je kneng mbakare la sede a golne go beg chad undane kay l'école je kay ta kuma go togo centre de santé je gol do kagrew je le si sanro mbaga kare tingaje de mangar ngat ngat jay jelem kula per je mbakare ndogo me beglem ngaba lad se sig nganne de gnanje kos do me be je go beg chad maji kare waje denge togo agent recenseur de grosiglem ta de jijele de kara ila de je kneng g maji g menda kanylem recensement nda to neng to kaiba go ta de jidele de majikare ila de jedi gorebelem to nega to lo kiag mbakare a las de kare done kor kos do me beje sengi togo nche me kayje deneje jingamje nga basaje nga mandije sengi togo doje ge togo senga oje de mede rosigi majikare sen line nda toje doje ge da ko korsi logo pole teng daroy per mbakar do korsi enda a las de mbakar men doje ge awde nda da lane sinje nojije ge gobe ge chad laya jakunda je rosi nande mbakara ne tonda do ne korsi rgph3 tonege den laya ja sangro de mbakar do korsi

bala ba wai ganjan no dan buki toy ta de wala na jenu bai dani dane riwa bai kem ma to bia go sekete ni ri som ba ma to bia go sekeni ni ke ani muro ni bai bu ko gi ke kutmi dot ne ka de ke i toy buki toy nu ba ki ya ge malanga in de ji sigi gi ya ke ko de gi ya ge malanga la mama ri sipa ko gi go to bai ni to inganja ki gir ku jara to bani ni kin to ni bai ha bai pa ke ta tor ta ten to ta ta wi radio diffusion nationale chadiana ne ngan bangi ngan ko ke go pan to ban jamiru buta